0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Alejandra López.
1: Saúdos, moi boa tarde. 230 hectáreas arrasadas nas últimas horas en Galicia por tres incendios declarados en Laxe, Vimianzo e Rivas de Sil, onde mesmo se chegou a declarar a situación 2, que xa foi desactivada. As tormentas deste sábado poderían estar detrás destes lumes. Para esta tarde, a Xunta activou un aviso laranxa na Mariña de Lugo por chuvias e treboadas que poden vir acompañadas de fortes refachos de vento e sarabia. Por outro lado, dá por finalizada a alerta por calor. Meteo Galicia, Xoán Taboada, saúdos.
2: Saúdos, no que resta de xornada teremos inestabilidade atmosférica. Teremos de novo fenómenos de tormenta non tan xeneralizados como a onte, cando chegábamos a registrar máis de 6.000 rayos en toda a comunidade galega. Oxe, as tormentas quedarán máis restringidas á provincia de Lugo, extremo norte da provincia da Coruña. Ainda así, neses puntos poderán acadar intensidade puntualmente forte, vir acompañados de novo con aparato eléctrico e con chuvias por momentos de moita intensidade. Mentre agardamos esas tormentas, as temperaturas hoxe son moito máis suaves ca onte, apenas ningún punto chegará hoxe aos 30 graus, no litoral estaremos por debaixo dos 25, e todo isto con ventos de componente sur que en xeral non acadarán moita intensidade.
1: Tres incendios declarados nas últimas horas nas provincias da Coruña e Lugo levan arrasadas 230 hectáreas, segundo as últimas informacións de Medio Rural. O de maiores dimensións están nestes momentos Rubén Beiró, no concello coruñés de Laxe.
3: Iniciouse con tras 10 da pasada noite no lugar de Nande e leva calcinadas 100 hectáreas. Non moi lonxe, en Vimianzo, hai outro incendio que comezou tamén a última hora da tarde no núcleo de Salto. Afecta de momento a 40 hectáreas de monte. O alcalde de Laxe, Francisco Charlín, asegura que foi unha noite complicada.
4: Parece ser que foron a tormenta seca que creou estes incendios. Bueno, ao final xuntáronse o que viña de Vimianzo co que tiñamos nos aquí. Bueno, foi unha noite, digamos, un pouco complicada, porque aí na zona da Viqueira había riesgo con algunhas casas ou por tema de ou contaminación de fume.
3: Os medios de extinción traballaron durante toda a mañá para perimetrar o lume. Agora mesmo a evolución é favorable, aínda que o vento sopra con forza na zona.
1: Isto na provincia da Coruña, en Lugo, os medios de extinción concéntranse no concello de Rivas de Sil. Neste caso, o lume queimou 90 hectáreas.
3: Comezou na parroquia de Soutordei tamén a pasada tarde e as lapas achegáronse ao núcleo de Chenzas, polo que a Xunta optou por declarar a situación 2 como medida de precaución, pero desactivou na primeira hora desta mañá. Roberto Castro, alcalde.
5: Perigou fundamentalmente unha aldea que, se ben está deshabitada, non está abandonada. É dicir, unha aldea onde hai unha pequena explotación de ovellas e varios veciños se desplazaron hasta ali para ver como evolucionaba o lume perto de Chenzas e tiveron que ser desaloxados. Entonces hubo perigo.
3: Durante a mañá traballaron os medios aéreos. Os esforzos centráronse, ademais, en evitar que o lume saltase a estrada provincial que vai de San Clodio a Casares para que as lapas non volvesen a Soutordei.
1: Esta mañá tamén soubemos que a Policía Nacional desarticulou un grupo criminal adicado a distribuir grandes cantidades de droga en Galicia e Madrid. A operación desenvolveuse durante ano e medio e rematou coa detención de 18 persoas e a incautación de máis de 100 kilos de cocaína.
3: Tamén se interceptaron 30 kilos de hashish e outros 10 de marihuana, ademais de 160.000 euros, unha pistola e unha vintena de vehículos. A organización conectaba o clan dos Charlins co dos Balcáns. No marco desta operación, realizáronse 21 rexistros, a maioría na comarca do Salnés e en Vigo. 7 dos detidos xa foron enviados á prisión.
1: Nas últimas horas tamén numerosos accidentes de tráfico, 2 máis graves, o de Ponteceso, con 4 feridos que tiveron que seren trasladados ao hospital. E aínda que hoxe xa non hai alerta por altas temperaturas, as vagas de calor son cada vez máis frecuentes. Por iso, a CIGA lanza unha campaña para exixir a climatización de todas as escolas infantis de 0 a 3 anos. Denuncia que, en ocasións, os centros superan as temperaturas legais máximas establecidas.
3: É algo que pon en risco a saúde destes nenos e tamén dos seus traballadores. De por sí, ningún centro de traballo debería superar os 27 graus. Pola especial vulnerabilidade que supón para os cativos, a lei establece que non debería exceder os 25. Un limiar que se supera amplamente en numerosas ocasións. Laura Roxo, CIGA.
6: O que estamos vendo despois de un verán que está vindo extraordinariamente caluroso é que os centros de traballo, hai centros de traballo, hai escolas infantís, tanto privadas como públicas, que exceden con moitísimo a temperatura máxima permitida para estes centros, que é a de 25 grados.
3: Por iso piden a colaboración de empregados e familias para facer medicións. Ademais, consideran que para facer fronte a este problema se precisan de climatizadores e da creación de plans de contingencia en caso de que se superen os limiares establecidos.
1: O BNG pon o foco nos hospitais. A deputada Iria Carreira denuncia temperaturas de ata 30 graos que dificultan a recuperación dos pacientes e o traballo do persoal sanitario. Por iso demanda solucións urxentes por parte da Xunta.
7: Solucións que teñen que ser inmediatas para paliar as altas temperaturas deste verano que xa estamos inmersas, pero tamén a planificación a medio e longo prazo para os veráns que veñen por diante, porque temos unhas infraestructuras sanitarias que claramente non están preparadas para dar resposta a esta climatoloxía onde cada vez as olas de calor son máis frecuentes e chegan antes.
1: E despois das últimas incidencias ferroviarias, os deputados do PP no Congreso urxen a comparecencia do ministro de Transportes. Queren que Óscar Puente dea explicacións ante unha situación que cualifican de caótica. Celso Delgado.
8: Que informe sobre as reiteradas incidencias na rede ferroviaria interior de Galicia e tamén na rede de alta velocidade con Madrid que xestiona a DIF, e para que informe tamén sobre o grave deterioramento dos servicios ferroviarios operados por Renfe, que está impactando dun xeito moi negativo no dereito a unha mobilidade segura e fiable dos usuarios, así como a actividade económica e turística.
1: Precisamente en plena campaña estival son moitos os negocios da hostelería que buscan traballadores e que non os atopan, e que moitas persoas non o ven como un sector atractivo.
3: Sí, é certo que sobre todo algúns mozos si o ven como unha oportunidade para forrar uns cartos, pero non todos o teñen igual de claro.
9: Hai moita xente que se aproveita do período este de prueba e que non che pagan.
10: Moitas horas, sobre todo moitas horas que non se plasman.
11: Non lo veo tan mal, o sea, me gusta bastante. Tamén me gusta a cocina, supongo que gente que non le gusta a cocina e que está buscando un trabajo, non le llama mucho estar allí. Pues está bastante bien.
12: Al sacarte algún dinero para poderte, pues no sé, permitirte hacer algún viaje con los amigos o gastártelo lo que quieras.
3: Outro dos problemas para atopar empregados é que tras algunhas experiencias moitos profesionais acaban marchando, destaca Iván Cordeiro de Comisións Obreiras.
13: Fuxen a outros sectores en donde están mellor pagados, donde teñen unha mellor conciliación, en donde se lles presenta tamén un proyecto de vida.
3: Desde o sindicato ven incomprensible que a patronal non mellora as condicións nun ano no que as cifras son récord. De feito, nas provincias da Coruña e Lugo estáse a negociar un novo convenio, pero non hai grandes avances, por iso non descartan mobilizacións.
1: Saiban tamén que Galicia está a só un paso de gañar territorio pola costa. E non falamos de pouco terreo, son ata 38.500 kilómetros cadrados. Unha expansión que xa só depende da aprobación final da ONU.
3: Sí, o goberno español leva desde 2019 loitando por ampliar o territorio mariño na área que rodea Galicia ata as 350 millas fronte ás 200 actuais. Esta semana fixéronse as últimas alegacións españolas. Luis Somozas foi un dos encargados de defender esta expansión.
14: Lo importante es que hemos finalizado el proceso por nuestra parte. Nosotros ya no tenemos nada que hacer, ahora estamos a la espera de la resolución. Pero tenemos el dictamen anterior de la subcomisión, entonces una vez en el plenario se aprueba o no se aprueba. Pero bueno, somos optimistas, claro.
3: Una soberanía que implica ter os dereitos sobre qué hacer y cómo gestionar todo solo e subsolo.
14: O sea, tiene los derechos sobre el suelo y subsuelo marino. Podría ser explotable o no explotable o para conservar.
3: Algo que implica nuevas responsabilidades, por ejemplo, la gestión de vertederos nucleares en la zona.
14: Pues es un tema que sí. Tenemos que estudiar si está en esta zona de ampliación de Galicia, que realmente tenemos la soberanía sobre qué hacer con ellos, claro.
3: Agora só queda que a aprobación que xa é provisional pase a ser definitiva, algo que pode pasar nas próximas semanas.
1: Unha causa máis, o cancro é unha enfermidade dura, complicada, que cambia a vida. Hoxe a vila coruñesa de Ares amosou a súa solidariedade coas persoas afectadas cunha andaina organizada pola Asociación Española contra o Cancro.
15: Hai que dar visibilidade a todo isto, que moita xente a veces, cando lle aparece a enfermedade, non sabe que facer, sabe o que é. Pero claro, non sabe logo se lle pasa a donde ten que acudir. Hai xente que se dedica a eso, a acompañar. Logo, tens psicólogos, tens moita xente que te pode axudar.
1: E a casa, Rosalía de Castro celebra dende algo antes do mediodía o seu festival Abride a Fiestra. En Padrón hai hoxe programada música, presentacións de libros e actividades de Valdeprat todas as idades. Noemí Alonso.
16: Abride a Fiestra, que quero velo mar, foron unhas das últimas palabras de Rosalía ás súas fillas antes de morrer dende a súa cama na Casa da Matanza. Hoxe, inspirada nesa vontade, a propia Casa de Rosalía celebrou unha xornada de portas abertas ata as 11 da noite. Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro.
17: Acollámonos a ese final de unha vez bonito, non, de Rosalía. O que facemos é abrir as fiestas, as portas, as cancelas, da casa, da horta, do auditorio, de todo, para que a xente acuda a Casa de Rosalía, a cinta, como súa, e aquí na Casa de Rosalía se fagan actividades alrededor de Rosalía, pero en xeral da nosa cultura contemporánea.